Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem,

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Precej jasno bo, temperature danes od 28 do 34.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je gorivo precej podražilo. Za dobrih 5 centov je dražji najbolj prodajan 95-oktanski bencin, stane evro in dobrih 67 centov, za skoraj 13 centov pa je dražji liter dizla. Zan moramo tako plačati rekordnih evro in malo manj kot 94 centov. Rekordno ceno je doseglo tudi kurilno olje, evro in več kot 54 centov. Slovenski minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se bo na Irskem z ostalimi ministri Unije pristojni za kmetijstvo pogovarjal o podpori kmetom, ki se soočajo s sušo. Največ škode naj bi utrpeli pridelovalci v Franciji, Južni Nemčiji, Severni in Osrednji Italiji, pa v Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in v Zahodni Romuniji. Sušne razmere pa bodo zmanjšale količino pridelkov zlasti koruze v Sloveniji, na Hrvaškem ter v državah Beneluksa. Začela se bo nova sezona Evropske lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Bruž, katerega član je 17-letni Tijan Najkoren. Ta se bo doma pomeril za Aston Villa.
0: Tisk na majice.
3: Trgovina Šivana.
0: Nalepke.
3: Trgovina Šivana.
0: Grafike.
3: Trgovina Šivana.
0: Hitro in ugodno.
3: Trgovina Šivana.
4: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
5: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Muškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teju približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
4: Otroci so naša prihodnost.
6: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
7: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
6: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro, Slovenija.
11: Dobro jutro.
10: Lucy in Tejo sva v vaši družbi na tole torkovo jutro, no kmalu pa ne bova sami, kmalu se nam bo pridružila ena taka gajsna frajerka.
11: Ja, simpatična in tu se vam res plača poslušati in ne zamuditi, no da takrat pa vam pošiljamo samo dobro glasbo in zdajle ansambel za žur Tok, Tok, Tok.

Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: Prometna informacija.
1: Na štajerski avtocesti je med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom v smeri Ljubljane, na dolenski avtocesti pa je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Sončno bo in čez dan vroče, jutri pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada želi preprečiti, da bi se dvigi cen goriva prenesli na potrošnike, zato bo kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup pneumatik in goriva.
2: V celotni verigi je najprej kmet tisti, ki pač proizvaja hrano, ne, ki jo predela. Če ima drage surovine, med tem drago nafto, seveda se to vidi pri končnem potrošniku. In enako velja za prevozniški sektor.
1: Razlaga minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, schemo bo izvajala družba Borzen, ki je v državni lasti. V Berlinu se je na protestih proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo zbralo več tisoč ljudi. Shodi po volitvah v zvezni deželi Saški Anhalt, na kateri je stranka zabeležila velik uspeh, so potekali tudi drugod po Nemčiji. Tudi v Sloveniji bodo avtomobili Tesla lahko uporabljali napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom. Potem, ko so dobili odobritev pristojnih, bodo funkcijo kmalu začeli uvajati v vozila pri nas prek brezžičnih posodobitev, so sporočili iz podjetja. Slovenija je šesta evropska država, ki je odobrila tako vožnjo. Prva je to aprila storila Nizozemska.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, frajeri in frajerke, z vami smo tri frajerke.
4: Ja, res je.
3: Ja, Teja, Lucy in še eno frajerko, ki smo jo pa danes našle v koruzi.
4: V koruzi.
3: Tako rečeno, tako rečeno.
4: Ja, res, če ne veste, o kom govorimo oziroma kateri mični gospodični govorimo, tale gospodična nam bo to jutro delala družbo, prihaja pa iz Ajdovšne, a ne?
3: Evo, ja, Primorka.
5: Ja, bi bi stvarno nazvali, da sem bolj iskrival.
3: Kar povej, iz kje prihajaš, kaj nam povemo tvoje ime, mogoče bo pa bojo ljudje že uganali.
5: V bistvu ena majhna vasička je zraven Cola nad Ajdovšno, bi rekla kar taka gorska vasica, ker rečem, da sem s Primorske, mislijo, da ti si tam z obale, tu je čist druga stvar. Tako da ja, iz Cola nad Ajdovšno.
4: No, jaz verjamem,
3: Cola nad Ajdovšno.
4: Jaz verjamem, da ste zdaj že po glasu prepoznali, no kdor je pa ni, v glavnem jo boste pa po njenih hitih, ker jih je naštancala že nekaj.
3: Tako
4: ne?
3: Je, naprimer Moj Bine, Gucci, Tam v koruzi, pa Full Stresno je tu dala ven, no danes pa nam je prišla predstaviti že njen sedmi single oziroma sedmo pesem A si kej moj. In dragi moji, z nami je Tjaša Božič.
5: Je, dobro jutro.
3: Naravno takoj vse povedati. Naj malo gibajo tukaj, kaj se pelejo v službo. Tjaša, kako si kaj?
5: Ja, super sem na tole torko jutro. Fajn sem le, rekla si sedmi single, v bistvu peti samostojni. Dva sta bila pa dueta. Tako da, ja, kar velikih je že. Sama sem mogla tudi prav preštetka. Kaj sem prašla, sem prav za sekundo ostavim. Čak, koliko jih je že?
4: Ja, se prav nekaj si jih je že nabrali. Ampak, Tjaša, preden gremo na predstavitev ta novega komada, a ne, ne mi povej, kako si sploh začela ti svojo solo kariero in a si že zmeri hotla biti pevka?
5: Tukaj te malo popravila, zaradi tega, ker sem rekla, jaz sem si zmer želela harmonko igrati.
4: Ok, aha, ja.
5: Tako da harmonko igram pa že v svojega šestega leta. Tako da v bistvu zdaj že, koliko že, ja, tam 20 let.
3: Ne rabaš to še povedati.
5: Se ne bomo ben še računo dolgo zgodi.
3: Se mi da sva tudi 22, veš.
5: No, zmeri sem ful rada igrala harmonko, pa veliko sem nastopala z njo. Valjda, zmer je bilo treba zraven nek zapet, ker če nisi zraven zapel, je bilo malo čuden, tako da sem tudi pela že zraven od zmeri. Pol pa se je 2023 pojavila ena priložnost, v bistvu sem ful teh videov s harmonko stavila na TikTok, veliko sem objavljala, pol me pa kontaktiral takrat še meni neznan Timi Krhlanko in pač je rekel, da če bi se mi dva dobila na eni kavi, da on ima eno ful dobro idejo, da bi lahko pač delila musko, da bi da ima en hud komat in sem tako, kako sem jaz dobivala, ker zdaj ni neznanca na kavi, ker strah me je bilo.
3: Kaj s tabo, ne grem.
5: Ampak ne, pol sem se pa zmenila, se rekel, ja ne, morala se dobiti nekje na tem, v takmu placu, da je, a veš,
4: normalno, ne.
5: Tako, ja. No, pa sem se tam dobila, mi je predstavil idejo o Binetu, takrat je imel že v bistvu
3: spisano vse.
5: Melodijo je imel narejeno, pa pač idejo, zasnovo, kako bi to delili, da bi delili nek tak malo bolj štanc, ne čisto tipično narodno zabavno. In mi je bila ideja ful všeč, potem pa je trajalo v bistvu kar dobre pol leta, da smo prišli do tega, da je komad izšel. Ampak zmeri se rada spominjam na to in to je bila ena izmed boljših odločitev v življenju.
4: In tale Bine je bil definitivno hit, tako da najboljš, da se kar spomnimo tih tvojih začetkov, tako da vam zdaj zavrtimo. Tjaša Božič in

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so več.

0: En radio za vse. Od podeželja do urbanih središč. Frajer radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani gneča tudi na cestah Lukovica Domžale ter Pijava Gorica Škofljica. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Sončno bo in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Znani bodo rezultati PISE, mednarodne raziskave bralne, matematične in naravoslovne pismenosti. Enaka raziskava izpred 3 let je med slovenskimi 15-letniki pokazala padec na vseh ravneh. Pri bralni pismenosti so bili pod povprečjem OECD. V tokratnem ciklu raziskave, ki so jo izvajali lani, je bila v ospredju naravoslovna pismenost. Danes sicer obeležujemo mednarodni dan pismenosti, ob katerem se vrstijo pobude k branju. Ameriški predsednik Donald Trump je objavil prenovljen zemljevid Združenih držav Amerike. Ta obsega celotno Severno Ameriko, torej tudi Kanado in Mehiko, Grenlandijo in vsa karibska otočja. Že od začetka mandata Trump namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, zdaj pa je prvič na ta način omenil tudi Mehiko. Včeraj je sicer Trump napovedal, da bo zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Najbolj priljubljena znanstveno-fantastična franšiza Zvezdne steze praznujejo 60 let. V tem času so posneli 11 serij, 14 filmov in 900 epizod. Jubilej pa bodo z različnimi dogodki obeležili po vsem svetu.
3: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Pikasi.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obe sta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teju približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
4: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
5: Angleščina, francoščina, 5.
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro, ste v družbi Radio Frajer.
8: Dobro jutro.
7: Evo, ura pa je nekaj minut čez sedmo.
8: No, kmalo prihajajo Gadi, je ni in je ne bo, zatem pa še ansambel Direkt Juli. No, pa še kakšno bomo spremenili z našo čudovito gostjo danes, Tjašo Božič.

0: informacije.
1: Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Zastoj je na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, pa na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano ter na cestah Lukovica Domžale, Pijava Gorica Škofljica. Okvarjeno vozilo je na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Sončno bo in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Jutri na obisku Slovenijo na odprtje izraelskega veleposlaništva prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar. Fundacija Hint Rajab pa je pred obiskom zoper ministra vložila kazensko ovadbo. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. V luči odprtja veleposlaništva je sicer premier Janez Janša zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela in da aktualna vlada popravlja škodo levičarskega ekstremizma. Rusija je po nekajdnevni prekinitvi napadov zaradi obiska ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu spet napadla Ukrajino. V več eksplozijah je bilo nekaj ljudi ranjenih, dva človeka sta umrla. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je pozval predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen, da pripravi predlog, ki bi na ravni Evropske unije prepovedal družbena omrežja mlajšim od 15 let. Tako bi zaščitili vse otroke v uniji, pravi. V Franciji so omrežja julija že prepovedali, nato pa je francoski ustavni svet zakon razveljavil, ker da preveč posega v svobodo izražanja. Kot prva je prepoved za mlajše od 16 let uvedla Avstralija. Podobne ukrepe pa napoveduje več evropskih držav, tudi Slovenija.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
2: Evo, na Radio Frajer ste v družbi treh frajerk, Lucy, Teje in pa z nama je simpatična Tjaša Božič.
3: Evo, Tjaša, ti si taka prav definicija ta prave frajerke, ne?
5: A bi vzeli v ekipo.
3: Ja, čaki, moram še Ivana. Ivana naša danes je odsotna, na žalost. Se bomo pogovorile, pa te pokličemo nazaj. Lej, simpatična, navihana, polna energije. Pa še harmonko imaš skozi v roki. Dej mi povej, kaj ti pomeni ta naša slovenska glasba?
4: Velik. Ja? Pa res velik. Že, kukor se reka, od malih nog. Sem rada spremljala vse koncerte in te stvari, ki so se odvijale po televiziji. In sem reka, jaz bi tudi enkrat rada nastopala pa igrala. Ne vem, čutim to slovensko muziko, težko je opisati z besedami, ampak res se imam rada.
3: No in zato jo tudi ustvarjaš najbrž.
4: Ja,
3: no in z novim komadom pa si šla mečken ven iz cone udobja. Ne? Tebe poznamo po tako navihano punco s harmoniko v roki, ki rada poje, skače. No, zdaj si pa harmonko pustila malo na stran.
4: Ja,
3: ne?
4: Sam za ta spot in
3: ja, sam za ta. Evo, poudarja to, ja. Jo že pogreša. In si v roke vzela ukulele ter zaplesala v takih malo latino ritmih. Ne?
4: Ja, tako je.
3: Dej mi povej, zakaj je prišlo oziroma kako je prišlo do te spremembe in od kje inspiracija za to tvoja nova pesem?
4: Ja, v bistvu tako je. Jaz sem rekla, pač poletje je, dajmo narediti nekaj malo drugačnega, nekaj malo bolj tako latino. Komad je pa v bistvu napisal Timi Krhlanko in on velikrat me, pač mi dva sva res dobra prijatelja in me tako večkrat na dan pokliče in mi reče, jaz imam en nov komad.
3: Večkrat na dan ti da opcijo za nov komad.
4: Večkrat na dan mi da opcijo za nov komad, pa enkrat prva kitica, pa druga kitica.
3: A ja, okej.
4: Za zanovnač narobo
3: stari, ti mi poklič me, kaj veš, kaj misla.
4: No in pač on reče, jaz imam en tak komad, on tu meni prvič pač v zapoje oziroma mi pošlje tekst in sem tako, jaz sem se kar smejati, sem se lotela, sem rekla, pa ti mi tu je. Ja, je rekel, pač nekaj treba tudi taka za zabavo narediti, ne, ker jaz vseeno ne delam takih komadov, ampak poslušam jih pa veliko takih, ki ima recimo malo bolj globoko sporočila, sem rekla, stari, to ti mi, to je vse drugo, kot to, ampak je rekel, ja, dej, to je zabava, dejmo neki poleti taka simpatična, navihanga da tvan. Sem rekla, lej, pa dejmo, ne.
2: On te je videl, tem, da si ti ta prava za to, ampak naprimer, mene, jaz imam še eno vprašanje in sicer pesem je taka mečka navihana, govori o stanju zaljubljenosti, ne? In zdaj mene zanima, se pravi, ko greš na prvi zmenek, pa to, kdaj si bila ti na zadnje na prvem zmenku in a je bil uspešen?
4: To je pa kar zakomplicirano vprašanje, ne, zdaj, na zadnje na prvem zmenku.
3: Ne vem.
4: Mislim, da je bilo to že kar ene par let nazaj.
2: Ja?
4: Je bil pa Zelo uspešen, ja.
3: Je bil pa zelo uspešen, no kaj več pa o tem ne bomo spregovorili, ker jih bomo pustili malo zasebnosti, kako pa drugače. To je, kdaj zba ti nazadne na prvem zmenku?
2: Jaz nismo dobila, star, jaz ne vem, ko sem učili za zajter, ki je bila.
4: Čak, Rusi, daj zba ti.
3: No, dovolj o prvih zmenkih, čas je za našo novo pesem Tjaše Božič, A si kej moj. Uživajte.

0: Sreća zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne budi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski autocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj. Na dolenjski autocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Zastoj je na primorski autocesti Vrhnika Ljubljana ter pred Postojno proti Kopru. Na gorenjski autocesti je zastoj med Vodicami in Ljubljano ter na cestah Lukovica Domžale, Pijava, Gorica, Škofljica. Okvarjeno vozilo je na primorski autocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Divačo proti Ljubljani. Oviran promet je na Ljubljani. Južni obvoznici med Barjem in centrom proti Malencem. Predmet pa ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma za Novo mesto proti Obrežju. Sončno bo in čez dan vroče, temperature od 28 do 34.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je gorivo precej podražilo. Za dobrih 5 centov je dražji najbolj prodajan 95-oktanski bencin, stane evro in dobrih 67 centov. Za skoraj 13 centov pa je dražji liter dizla. Zan moramo tako plačati rekordnih evro in malo manj kot 94 centov. Rekordno ceno je doseglo tudi kurilno olje, evro in več kot 54 centov. Slovenski minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se bo na Irskem z ostalimi ministri Unije pristojni za kmetijstvo pogovarjal o podpori kmetom, ki se soočajo s sušo. Največ škode naj bi utrpeli pridelovalci v Franciji, Južni Nemčiji, Severni in Osrednji Italiji, pa v Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in v Zahodni Romuniji. Sušne razmere pa bodo zmanjšale količino pridelkov zlasti koruze v Sloveniji, na Hrvaškem ter v državah Beneluksa. Začela se bo nova sezona Evropske lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Bruž, katerega član je 17-letni Tijan Najkoren. Ta se bo doma pomeril za Aston Villa.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Ja, živeš in...
1: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že? Živeš?
3: In vrveš.
1: Hrana in folk.
4: Pa muzika.
6: Pa nekaj dobrega.
7: Živeš in vrveš.
8: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-ju.
9: Otroci so naša prihodnost.
10: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
11: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
10: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
9: Janez jih ima 150. Glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
12: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
13: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: teater.si.
1: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
2: Predsednik. Ne, poslanci itak.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Nekaj minut še z osmo, v vaši družbi pa smo Lucy, Teja in Tjaša.
6: Dobro jutro. No, preden za Tjašo še kakšno spregovorimo, pa vam pošiljamo vzroko cenih v Pinakolado, še pred tem pa ansambl Vrabci in Vaški ples.

0: Konkretna informacija.
1: Zastoje na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano ter pred Postojno proti Kopru. Zastoje na gorenski avtocesti med Vodicami in Ljubljano ter na cestah Lukovica, Domžale ter Pijava Gorica Škofljica. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Predmet ovira promet na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane. Sončno bo in čez dan vroče, temperature od 28 do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada želi preprečiti, da bi se dvigi cen goriva prenesli na potrošnike, zato bo kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup pneumatik in goriva.
2: V celotni verigi je najprej kmet tisti, ki pač proizvaja hrano, ne, ki jo predela. Če ima drage surovine, med tem drago nafto, seveda se to vidi pri končnem potrošniku. In enako velja za prevozniški sektor.
1: Razlaga minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Schemo bo izvajala družba Borzen, ki je v državni lasti. V Berlinu se je na protestih proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo zbralo več tisoč ljudi. Shodi po volitvah v zvezni deželi Saški Anhalt, na kateri je stranka zabeležila velik uspeh, so potekali tudi drugod po Nemčiji. Tudi v Sloveniji bodo avtomobili Tesla lahko uporabljali napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom. Potem, ko so dobili odobritev pristojnih, bodo funkcijo kmalu začeli uvajati v vozila pri nas prek brezžičnih posodobitev, so sporočili iz podjetja. Slovenija je šesta evropska država, ki je odobrila tako vožnjo. Prva je to aprila storila Nizozemska.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Hello, hello.
4: Hello, hello.
5: Hello, hello.
3: Evo, vi ste na Radio Frajer v družbi Lucy, Teje in pa z nama je Tjaša Božič. In Tjaša nam je danes pred kratkim predstavila svoj nov komad Asike moj.
6: Asike moj.
3: Ja, tako je. No, in ta video spot si že lahko pogledate na njenem YouTube kanalu. In Tjaša, ker sem jaz ga gledala, ne? Ja. Ta video spot. Dej mi prosim povej, noter so bile alpake.
5: A ne?
3: In jaz vem, da s temi alpakami ni lahko delati. Sicer še nikoli nisem alpake videla v živo, ampak kako je bilo snemati z njimi? Dej povej.
5: Naporno.
3: Naporno? Ja. Kje ste jih dobili? Koga pokličeš? Vidiga. Ej, jaz bi eno alpako.
5: Veš, kaj je bila fora? Fora bila tem, da jaz sem imela že v Gučju konje noter, pa sem rekla, le, imela bi ene živali, da malo postrijo, ampak ne bi imela pač konje.
3: Pa ne bi imela dihurje v konju, ne.
5: Prbine tu so bile krave, ja. Tu so bili konji. Ko bi dala tazga neki, kar nima vsak, ne? In pa študiram in sem rekla, tu bi bile pa alpake. Poznala sem nekoga že, pač, kaj imate alpake, ker sem nekrat bila na njihovem ranču.
3: Kako random, ej.
5: Ja, ne par let nazaj, tako da v Slovenj Gradcu smo to snemali.
3: Aha.
5: Ja, in pač mi smo v tja prišli in pač itak te lasniki ful veseli, zdaj pa te alpake v spotu pa so delovali.
3: Slavne.
5: No, vse drugo je bilo. Pač običajno ne pojejo tako eno pest, eno do dve pesti teh briketov na dan, ne. Ostalo pa pač imajo še drugo hrano. No, tisti dan so po moje pojedle, jaz sem vem, po moje en žakelj ali pa dva na teh briketov, zato da so bile 3 sekunde video spotov, ker niso hotele sodelovati.
3: Ne.
5: Mi smo jih celo dali tam v eno malo manjšo ogrado, da bi pač tam bile, ampak so bežale ven in tam stran so se obračale, tako da v bistvu smo imeli res tok časa smo imeli pač na voljo, da posnamemo, koliko časa sem imela jaz pa Teodor hrano v roki. Se pravi, one so pač prišle, pojedle in šle. Niso hotele sodelovati. No, in še ena privoda je bila, pač rekli so nam, da alpake ne plujajo, ne, to da je načeloma lame.
3: Ja,
5: ja.
3: No, to sem hodno vprašati.
5: No, ena kolegica, ki je bila z nami pač tudi na spotu, je skrbela za social, je rekla, ok, se one napluvajo in gre tako malo zraven, da bo ona posnela in alpaka sam...
3: V glavo,
5: ja,
3: v brz.
5: Pač, mokra je bila. Ja.
3: Oh, boga reva, ja. Na futra ste jih pa še pluvale so po vas. Ja. Mislim, sanski dan, če mene vprašaš.
5: Ampak so res lušne, pač res so lušne in je super izpadlo, sam smo se pa fajn namatrali.
3: No,
5: evo.
3: Na vsakem videospot je sigurno kakšna taka prigoda. Ampak Tjaša, zate imamo še eno vprašanje. Ti do konca leta sigurno ne boš počivala, a ne? Dej povej, kva še kaj pripravljaš za nas?
5: Jaz bi rekla, da sem do zdaj zadost počivala, tako da.
3: Ha, ja.
5: Se zmigat. ne. Ne, imam pa v planu še 3 komade do konca leta.
3: Čak, to je skoraj en na mesec.
5: Ja.
4: Tu pa bo tempo.
5: Mogoče 2 naenkrat, ampak ni še čist zihar.
3: Ampak brez alpak.
5: Brez alpak.
4: Ja. Bodo koze.
5: Koze, ne.
4: V enu pa Lucija.
5: Nekom drugam se bomo odpeljali posneti ta video spot iz Slovenije za nasleden komad.
4: Aha.
5: Bo kot en tak spomin na poletje.
4: Aha.
5: Naslednje dva pa prihajata tudi malo bolj taka umirjena. Nisem še dala taka komada ven, tako da bo tudi prvič to zame, ampak pa mi čakam.
3: No evo, Tjaša, se veselimo vseh komadov, ki jih bo še izdala. Zdaj pa prihaja en, ker smo si ga pel. Kaj je to bilo lani ali 2 leti nazaj v koruzi? Lani?
5: 2 leti nazaj.
3: Marička. Evo, Tjaša Božič in v koruzi.

0: prometna informacija.
1: Na primorski avtocesti je med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče. V Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem centru med obvoznico in Bazoviško cesto promet poteka izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter predpostojno proti Kopru. Zastoj je na cestah Lukovica Domžale, Pijava, Gorica, Škofljica. Sončno bo in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami. Te se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Znani bodo rezultati PISA, mednarodne raziskave bralne, matematične in naravoslovne pismenosti. Enaka raziskava izpred 3 let je med slovenskimi 15-letniki pokazala padec na vseh ravneh. Pri bralni pismenosti so bili pod povprečjem OECD. V tokratnem ciklu raziskave, ki so jo izvajali lani, je bila v ospredju naravoslovna pismenost. Danes sicer obeležujemo mednarodni dan pismenosti, ob katerem se vrstijo pobude k branju. Ameriški predsednik Donald Trump je objavil prenovljen zemljevid Združenih držav Amerike. Ta obsega celotno Severno Ameriko, torej tudi Kanado in Mehiko, Grenlandijo in vsa karibska otočja. Že od začetka mandata Trump namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, zdaj pa je prvič na ta način omenil tudi Mehiko. Včeraj je sicer Trump napovedal, da bo zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Najbolj priljubljena znanstveno-fantastična franšiza Zvezdne steze praznujejo 60 let. V tem času so posneli 11 serij, 14 filmov in 900 epizod. Jubilej pa bodo z različnimi dogodki obeležili po vsem svetu.
0: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
2: Ne vem, za vsako državo ena.
0: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
3: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
6: Nisem povil zvezkal in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
7: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
6: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
8: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
9: Mir?
8: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
10: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
11: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
12: Tisk na majice.
13: Trgovina Šivana.
12: Nalepke.
13: Trgovina Šivana.
12: Grafike.
13: Trgovina Šivana.
12: Hitro in ugodno.
13: Trgovina Šivana.
14: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
15: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
16: Dobro jutro, dober dan na Radio Frajer.
17: Hello, hello.
16: Evo, vam pošiljamo samo dobro glasbo. Meni že možgane dela mašina.
17: Nič hudega, tako da zvočnike na glas in dejmo si zapet. Grešni muzikanti, malo smešen, malo grešen.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, na Radio Frajer ste.
2: Hello, hello.
1: Evo, Tjaša Božič je še vedno v naši družbi in Tjaša, zdaj imamo zate eno tako nalogo pripravljamo, ne? Okay. Da vidimo, če suna ta prava glasbenica.
2: Ja, medve z Lucijo ti bomo prebrale par besedil pesmi, a ne? In ti jih boš mogla dokončati. Ampak ne bomo jih zapele.
1: Nekaj naznave.
2: Ja, to je eden od razlogov. Pač samo prebrale ti jih bomo, da bo mečken teži, pa niso samo tvoje, a veš, tako da a si pripravljena.
3: Ja, pa dejmo, ne?
1: Ja, pa dejmo, ne? Ok, začnemo kar s prvo. Ostal bom muzikant in noša moj bogvant. Pa če prepeval bom so noč...
3: Bom še... ostal bom muzikant...
1: Ja, kar zapoj si.
3: In noša moj bogvant... Pismo, venkira je, ampak kako je že naprej... kako je bil zadnji stavek?
1: Pa če prepeval bom so noč...
3: Do jutra šel domov pojoč, ali nekaj v tem smislu
1: je. Odgovor je skoraj pravilen. A bom spet odšel domov pojoč.
3: A ja, evo, neki jaja.
2: Zelo težje je, če ni glasbene spremljave zraven.
1: A ne, naš ne, Alfi je napisal res dobar komad, oziroma, če sem čisto iskrena, nisem 100% kdo je avtor besedila. Ampak kakorkoli je ostal bom muzikant, no, naslednjega ti prebere Teja, taj pa še skoraj da še starejši.
2: Ko bo lunca z neba zasijala... Skupaj šla bova midva na pot, ti molče mi boš roko podala.
3: Na, ko bo lunca z neba zasijala, skupaj šla bova midva na pot, ti boš roko podala. Jaz objel te bom, draga, močno.
1: Bravo! Tako! Toplo, ampak bi bil ponosen. Lojze Slak bi bil definitivno ponosen.
3: Sam tu je pa res težko.
1: A ne, da je teži?
3: Poznam komade in jih tudi pojem zraven harmonike, ampak zdaj pa...
2: Teži je, kot se zdi.
1: Ja, tudi vsi, ki nas poslušate, upam, da ugibate zraven, ne? A to res ni mači, kašel not, Jaša, zate imamo pa pripravljen še zadnji komad, tako da Teja, ti kar predajam besedo.
2: Ta noč res hitro je minila. In status najin spremenila. Ta noč prišla je do vrhunca.
3: Želel si, da postanem tvoja punca.
1: Kdo to poje?
3: Ja, to je pa moja, ne?
1: To je tako, Tjaša Božič in nov komad, a si kaj moj? Če ga še niste slišali, evo vam zdaj zavrtim en mečkan delček. Takole, evo, Tjaša Božič, enkrat hvala, da si prišla v našo družbo, v najino družbo,
2: ja,
1: na Radio Frajer, pa upam, da se še kdaj vrneš, če ne prej pa, kaj izdaš tistih 3-14 komadov, koliko jih imaš na men, do konca leta še vendati.
3: Ja, hvala za povabilo, super sem se imela v vajni družbi in ja, upam, da se kmalo vidimo, no.
1: Evo, tako, Tjaša Božič, no zdaj pa prihaja še ena njena, da preden se poslovimo še eno slišmo in ta njena je pa taka full stresna, oziroma full stresna.

0: informacije.
1: V Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem centru med obvoznico in Bazoviško cesto promet poteka izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru je zastoj ter proti Postojno proti Kopru, zastoj še na cesti Lesce-Bled. Sončno bo in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami. Te se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pri Andreju Ribiču, nekdanjem predsedniku uprave Darsa in vidnem članu Gibanja Svoboda, naj bi potekala hišna preiskava. Informacijo je danes objavil portal zanima.me. Na Ribiča so sicer v zadnjih mesecih leteli razni očitki, povezani z njegovim delom na čelu Darsa. Na Gorci v Malečniku pa danes gostijo visokega vatikanskega dostojanstvenika kardinala Rolandasa Makrikasa. Ta bo na slovesnem bogoslužju blagoslovil prenovljeno fasano tamkajšnje Marijine romarske cerkve. Kardinal Makrikas je sicer nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike iz Rima, s katero je svetišče na Gorci pri Malečniku v duhovni navezi. Še vedno verjamem v zmago, pa je ob vstopu v zadnji teden dirke po Španiji za medije dejal Primož Roglič, ki cilja na svojo peto lovoriko na Uelti. Po dnevu odmora kolesarje danes čaka 16. etapa, ki bo dolga 181 km. Roglič v skupnem seštevku za prvo uvrščenim domačinom Enrico Masom na tretjem mestu zaostaja za 2 minuti in 10 sekund, mladi Jakob Omerzel pa je skupno trenutno šesti, njegov cilj pa je ujeti belo majico.
3: Poznanje, naerudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
6: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
8: Ja, živeš in...
9: Vrveš?
10: Živeš in vrveš.
11: Kaj je že?
12: Živeš.
13: In vrveš.
14: Aha, hrana in folk.
15: Pa muzika.
16: Pa nekaj dobrega.
17: Živeš in vrveš.
18: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V BTC City-u.
19: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
20: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
21: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
22: Super sreda, super cena.
23: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
24: To je Radio Frajer, s tabo pa smo Lucy in Teja.
25: Hello, hello.
24: Sem rekla, smo, ne?
25: Ja.
24: Sva. Veš kaj, prej smo bile 3 zjutraj, ne? Tjaša Božič je bila z nami. Tako da, zdaj sva pa sami v studiju in je kar mal, ne vem, prazno.
25: Prazno, ja nimam okej, okay, ampak, lej. Zeit gre naprej, dan gre naprej, mi pa vam obljubljamo, da vas bo spremljala sama dobra glasba, ansambel Nemir, obljubimi.

0: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Pozor, živo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, okvara vozila pa na štajerski avtocesti pri Celju zahod proti Ljubljani. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo zaprta. Zastoj na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj še na relaciji Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Popoldne bo jasno in še precej vroče s temperaturami od 28 do 34. Jutri pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Augusta je nad heliportom UKC Ljubljana prišlo do nevarnega incidenta. Med intervencijo je neznani dron dvakrat vstopil v zračni prostor pristajališča, govori skrbnik heliporta Martin Penkošanj.
3: Bila je samo vizualna zaznava drona. Mi smo vse podatke, ki smo jih vedeli, posredovali v našem poročilu, tako agenciji kot policiji. Na žalost, zaenkrat se storilca še ni našlo. Bil je pa po oceni tehnika letalca na helikopter dron srednje velikosti, se pravi zagotovo na 250 gramov teže, kar bi lahko že potencialno bil velika nevarnost za helikopter in tudi ustanov.
2: Podobnih dogodkov je nad ljubljanskim heliportom nekaj na leto, zato bodo v prihodnjih dneh vzpostavili pasivno protidronsko zaščito. V novomeškem Revozu pa po uspešnem začetku proizvodnje električnega Twinga začenjajo še proizvodnjo električne dače Spring. Postopoma uvajajo dodatno izmeno, kar naj bi prineslo okoli 300 novih delovnih mest. Pozneje se bo obema modeloma pridružil še Nissanov električni avto. Zvezdne steze letos praznujejo 60 let, jubilej priljubljene znanstveno-fantastične serije bodo po svetu zaznamovali s številnimi dogodki. Celotna franšiza danes obsega 11 televizijskih serij, 14 filmov in več kot 900 epizod.
4: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
5: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Če boli, ne čakaj. Pridi v med.

0: Das BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
2: Samo v Mek aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno.

Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija, pa že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupim

0: zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo zaradi nesreče zaprta. Zastoj je na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, na Dolenski pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Popoldne bo jasno in še precej vroče s temperaturami od 28 do 34. Jutri pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa in politiko Svobode Andreju Ribiču naj bi zjutraj potekale hišne preiskave, je poročal portal Zanima.me. Razlog za preiskavo naj bi bil sum domnevnega kupovanja poslanskih glasov za stranko Svoboda pri poslancih Resnice, o katerih sta po volitvah javnost pregovorila Zoran Stevanović in Katja Kokot. Slovenski 15-letniki so pri bralni, matematični in naravoslovni pismenosti spet slabši, pa je pokazala mednarodna preiskava PISA 2025, medtem ko so pred 3 leti za povprečjem OECD zaostajali le na področju bralne pismenosti, na področju matematike in naravoslovja pa so bili nad povprečjem. Tokratni rezultati kažejo, da poleg bralne pismenosti naši 15-letniki za povprečjem zaostajajo tudi pri matematiki, pri naravoslovju pa so okoli povprečja. A1 se sooča z obsežnimi tehničnimi težavami. Včeraj popoldne je prišlo do velikega izpada mobilnega in fiksnega omrežja po celotni Sloveniji. Težavo, kot pravijo pri A1, intenzivno odpravljajo. Znameniti pariški Eiffelov stolp pa je bil včeraj zaradi stavke zaprt. Zaposleni so na ta način izrazili nestrinjanje z odločitvijo, da morajo zaradi obiska hindujske verske skupine vse ženske uslužbenke zapustiti svoje delovno mesto. Pariški župan je dogodek označil za nesprejemljiv in napovedal preiskavo.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
3: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
4: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje druge tudi?
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
6: Otroci so naša prihodnost.
7: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
8: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
7: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki

0: Ostroškov. Wow! Big Bang! Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: Ja, živeš in...
2: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj je že? Živeš?
1: In vrveš.
0: Hrana in folk.
3: Pa muzika.
5: Pa nekaj dobrega.
6: Živeš in vrveš.
7: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obetici si tijo.
0: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
8: Frajer Radio.

0: informacije.
1: Glavna cesta Celje Rogaška Slatina je na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo zaradi nesreče zaprta. Zastoj je na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih, na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, na Dolenski pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Popoldne bo jasno in še precej vroče s temperaturami od 28 do 34. Jutri pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Novica, da je tudi Slovenija odobrila Tesli napredni sistem FSD Supervised, je razveselila lastnika Tesle Ilona Muska. Ponoči je ta na omrežju X delil objavo Evropske podružnice podjetja in posebej izpostavil našo državo z zapisom, da je sistem odobren tudi v Sloveniji. Ta ponuja naprednejšo pomoč pri vožnji, pri kateri vozilo samo krmili, zavija, menja vozne pasove in se orientira po prometu, ne omogoča pa še popolnoma samostojne vožnje. V UKC Ljubljana pa bodo zaradi nedovoljenih preletov dronov na območju heliporta že kmalo ukrepali. Boštjan Trpin iz službe za korporativno varnost.
2: V prihodnjih tednih imamo namen vzpostaviti testno pasivno protidronsko zaščito, ki bo omogočila lokacijo in identifikacijo operaterja ter samega drona, kar bo potem v bistvu omogočilo tudi sankcioniranje pristojnih organov.
1: V UKC Ljubljana so 23. avgusta zaznali kar dva kratka preleta z neznanim dronom nad heliportom in to med intervencijo, kar je ogrožalo tako helikopter kot tudi ustanovo. Danes se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Bruž, katerega član je 17-letni Tijan Najkoren, ki se bo doma pomeril za Aston Villa.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
5: Angleščina, francoščina, 5.
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
7: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: to 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnica Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktoberfestu v Domžala.
1: Tisk na majice.
0: Trgovina Šivana.
1: Nalepke.
0: Trgovina Šivana.
1: Grafike.
0: Trgovina Šivana.
1: Hitro in ugodno.
0: Trgovina Šivana.
2: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Tok, tok.
5: Kdo je?
4: Meni.
5: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
5: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
6: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
7: Frajer Radio.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: režemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Cesta Velenje, Gornji Dolič je pri Paki pri Velenju zaprta zaradi nesreče. Okvara vozila na primorski avtocesti med predorom Kastelec in Ravnami proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa tudi med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Zastoj na primorski avtocesti je med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenski pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno predor v tej smeri zapirajo. Gneča je tudi na cesti Leste-Bohinjska Bela v obe smeri. Popoldne bo precej jasno, s temperaturami od 28 do 34. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že do poldne, popoldne pa bo v večjem delu države nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA opravljeni lansko leto dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Slabši so v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti. Na vrhu mednarodne raziskave, ki jo izvaja OECD, pa ostajajo učenci iz azijskih držav. Pri Andreju Ribiču, nekdanjem predsedniku uprave Darsa in vidnem članu Svobode, so danes potekale hišne preiskave. Ribičev odvetnik je potrdil, da kriminalisti preiskujejo sum podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. V Sloveniji je odslej dovoljena uporaba Teslinih samovozečih vozil, vendar le pod nadzorom voznika, govori državni sekretar Marko Dvornik.
3: To je sistem avtonomne vožnje, ki je za supervizijo. To pomeni, da voznik ostaja odgovoren, da kar se tiče zavarovanja vozila se nič ne spreminja. Vozilo sicer vozi samo od točke A do B, ima sposobnost parkiranja, ima sposobnost reakcije v kritičnih trenutkih, zaviranja, spremembe pasov, vendar pa voznik ohranja vso odgovornost.
2: Uporaba sistema v Sloveniji je dovoljena pod pogoji, določenimi v začasni homologaciji na ravni EU-ja. Marijino svetišče na Gorci v Malečniku pa je danes obiskal visoki vatikanski dostojanstvenik kardinal Rolandas Makrikas, tudi nadduhovnik Bazilike Marije Velike v Rimu. Ob slovesni maši je blagoslovil obnovljeno fasado romarske cerkve na Gorci, spominsko ploščo in zidak svetih vrat papeške bazilike.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
4: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
5: Predsednik. Ne, poslanci itak.
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
9: Živeš in vrveš.
10: Kaj je že?
11: Živeš.
8: In vrveš.
7: Hrana in folk.
9: Pa muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V Betici City-u.
15: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
16: Nisem povil zvezkal in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
17: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
16: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
15: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
18: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
19: To je Radio Frajer, tam, kjer vrtimo samo dobro slovensko glasbo. Prihajajo Modrijani, moja hči, zatem pa še Rauberi, sosedu Petela.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Evo, vi ste na Radio Frajer in danes smo 8. septembra in tudi praznujemo Mednarodni dan pismenosti.
2: Tako je, temelji pismenosti se začnejo graditi že zgodaj, ne, to vsi vemo. In otroci, ki jim starši veliko berejo, so praviloma lažje srečajo z besediščem, razumevanjem jezika in kasneje seveda tudi z branjem.
1: Pismenost pa ni samo branje in pisanje, ne. Danes govorimo tudi o digitalni, finančni, medijski in informacijski pismenosti, se pravi o tem, ali znamo razumeti informacije in jih kritično presojati.
2: Je pa še en način pismenosti oziroma način branja, ne, ki ga mladi zelo obvladajo.
1: Ja.
2: In to je branje med vrsticami. A razumeš, o čem govorim?
1: Ja, to je res, to je predvsem v tistih skupinah, a veš, v WhatsAppu ali pa tako, v grupah,
2: ja,
1: ki je več ljudi in pol en nekaj napiše in pol moraš prebrati iz konteksta, da nekaj ni okej, okay, čeprav ni noben dobesedno napisal, da nekaj ni okej.
2: Okay. Tako naprej, je, nobenega emojija nič ni dal, ampak ti moraš prebrati, kaj je on mislil. In to se zelo, zelo dogaja pred mladimi, med mladimi. A se to kdaj med nami dogaja, med frajerkami, ko si pišemo v našo skupino? Ja.
1: Ne vem, ampak jaz zmeraj overthink oziroma trikrat premislim, kako ti napišeš ok. Ali je ok s pikco, ali je ok s smajljem, ali je smajljem navzdol, veš, tisto tako. Tako da to je treba vse razmišljati. Ne, veš.
2: Ma ni treba razmišljati sam s tisto osebo, ko se pogovarjaš, se je treba zmeniti, ali boš pisal ok, takrat, ko si jezen, ali boš vedno pisal ok, okay.
1: Ja, poznaš, moraš
2: takrat,
1: ljudi.
2: Takrat, ko si vesel.
1: To je to.

0: 100 največних frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: To so večni frajeri.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malenca iz smeri Golovca proti Debelemu hribu, na cesti Maribor-Dravograd, na cesti Velenje-Slovengradec. Zastoj so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča pred predorom Karvanke proti Avstriji ter na cesti Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Precej jasno bo, temperature se bodo gibale od 28 do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Minister za izobraževanje Borut Rončević je napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Ta vključuje prenovo učnih načrtov nacionalnega preverjanja znanja in mature ter ukinitev devetletke in uvedbo sodobne osemletne osnovne šole. Nova ureditev naj bi začela veljati v šolskem letu 2028-2029, sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ocenil, da bi se lahko ukrajinski, ruski in ameriški pogajalci sestali že septembra z namenom iskanja rešitve za konec vojne. Možnost tristranskih pogovorov se je pokazala po obiskih ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu. Slovenski barist Jožef Fartek pa je na velikem finalu Barista Cup na Dunaju osvojil tretje mesto. V finalu se je pomerilo 15 nacionalnih prvakov, zmago pa je slavila Moldavka. Tekmovali so v pripravi espresa, kapučina in avtorskega kavnega napitka. Na tekmovanje pa se je sicer prijavilo več kot 350 baristov iz 15 držav.
0: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
2: Ne vem, za vsako državo ena.
0: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
6: Janez jih ima 150. Glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Tisk na majice.
10: Trgovina Šivana.
9: Nalepke.
10: Trgovina Šivana.
9: Grafike.
10: Trgovina Šivana.
9: Hitro in ugodno.
10: Trgovina Šivana.
11: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
12: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: To je Radio Frajer, ura pa je nekaj minut čez tretjo.
14: Evo, prihaja ansambl Saša Avsenika, sanjajo dekleta, zatem pa še ansambl Smeh je kaj bolelo.

0: Dober dan.
1: Hello, hello.
0: Evo, na Radiu Frajer ste v družbi Lucy in Teje in danes dopoldne smo imele prav posebno družbo in sicer z nama je bila še ena frajerka, obiskala nas je Tjaša Božič.
1: Tako je, in Tjaša je res taka navihana punca, če jo ne poznate še, jo boste pa zagotovo spoznali po temle njenemu novemu komadu.
0: Zaupala tudi, kakšen nasvet bi dala mlajši sebi?
2: Jaz bi mlajši sebi rekla predvsem tudi, da naj se ta mlajša Tjaša manj sekira in obremenjuje z drugmi in z mnenjem drugih in vsem tem, pa ne boš ti hormonke špilala, pa to je bolj za fante, pa ne rabi se to, ki izpostavlja, če bolj bi se in še bolj bi sledila temu, kar mi je že prej narekovalo srce, ampak ja, takrat nisem bila še toliko vešča.
1: No in s temi besedami Tjaša se tudi jaz iskreno zelo strinjam.
0: Ja.
1: A ne smemo se sekirati za stvari, ki se ni treba, ker niso v naši moči, ki jih ne moramo spremeniti. A je
0: ja,
1: tako ta
0: je. In mislim, da bi ta le njen nasvet lahko upoštevali čisto vsi.
1: Tako je, zdaj pa prihaja Firbci in Tjaša Božič, malo gor.

0: Sreća za bavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne budi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreća na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malenca iz smeri Golovca proti Debelemu hribu ter na cesti Maribor-Dravograd. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Pokvarjeno vozilo ovira promet pred Logatcem proti Kopru, pneumatika na vozišču pa ovira promet pred Brnikom proti Ljubljani. Predvsej jasno bo, temperature se bodo povzpele do 34.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V zahodni Sloveniji so za jutri napovedane močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra, zato je za ta del države izdano oranžno opozorilo. Nevihte bodo možne že zjutraj, predvsem na zahodu, medtem ko bo na vzhodu več sonca. V četrtek bo sledila ohladitev z oblačnim in deževnim vremenom. Državni zbor bo v petek na izredni seji po nujnem postopku obravnaval ukrepe za pomoč kmetijstvu in transportu zaradi visokih cen goriva. Predlagano je znižanje trošarine na gorivo za kmetijstvo, država pa bi cestnim prevoznikom in kmetom pomagala pri pokrivanju dela dodatnih stroškov za gorivo. Predvidena je tudi subvencija 150 evrov za posamezno energijsko učinkovito pneumatiko, za kar je namenjenih 5 milijonov evrov. Slovenija bo med 10. in 13. septembrom gostila prvo obeležitev UNESCO-vega mednarodnega dneva jam in krasa. Namen dneva je poudariti pomen raziskovanja in varovanja krasa. Osrednja slovesnost bo 12. septembra v Postojnski jami, Slovenija pa ima pri tem posebno vlogo kot ena od zibelk svetovnega krasoslovja.
3: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
4: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
5: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
6: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
8: Če boli, ne čakaj. Pridi v medik.

0: BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Radio Frajer poslušate, dragi frajeri in frajerke. No, z vami pa sva dve frajerki, Lucy in Teja. In pite vsakič, kar rečem nekaj na frajer, frajerka.
5: Lucija ni še malo prezgodi. Kome torek je, ampak le, če bila Ivana tlele...
4: Mrtva pijana na tleh.
5: Lej, ali pa dobro hidrirana, če bi pil vodo.
4: Tako
5: ne?
4: Je.
5: To je nekaj. V glavnem, da ne bomo preveč govorile, da ne bomo preveč povedale, vam zdaj pošiljamo ansambel Viža, rad bi ti povedal.

najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraje Radio.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
2: Hej.
1: A veš, kaj sem jaz danes videla sredi Ljubljane?
2: Koga?
1: Videla sem nekega gospoda,
2: ja?
1: In na povodcih je imel tako 5 kužkov.
2: Umarija.
1: In pa sem bila tako, a so to njegovi psi? Ali je on sam sprehajalec?
2: Sprehajalec?
1: Ja.
2: A tu mi že imamo v Sloveniji ali kva?
1: Ja, služba sprehajalcev psov v Sloveniji definitivno obstaja. Ne vem, če ja. Si vedela, to ni sam ljubiteljska dejavnost, ne? Delujejo taka podjetja že v Sloveniji in posamezniki, ki ponujajo prav profesionalno, ne vem sicer, kva to pomeni, sprehajanje psov, varstvo na domu in pa seveda tudi obiske na domu, če tebe slučajno ni doma.
2: No, to profesionalno me tudi mene zanima, kako bi oni to opredelila, ne? Ampak daj mi ti boj, kako oni to računajo na velikost psa, kako je vzgojen, a veš, ko z enimi imaš več dela, ko z drugimi, naprej, ja. Če bi našega buksel nas prehajali, bi bilo to, po mojem, bi kar zaračunala, ne?
1: Ja.
2: A na število sprehodov na dan, ali kako oni to zaračunajo?
1: Da je na število sprehodov dnevno, cene se gibajo nekje med 8 do 14 evrov,
2: ja.
1: Kar se mi zdi kar cool, če si zaračunaš, naprimer, da če imaš 5 psov, pa rabeš vsadzga sprehodat, pa za vsadzga vzameš 10 evrov.
2: Ja.
1: Pa sprehodaš jih za pol ure, pa imaš 50 evrov v žepu,
2: matematika. Evo. Pazi tu, še zraven narediš kardio zase. Se pravi, ne vem, 10,000 korakov imaš obkljukanih, a veš?
1: Ej, mogoče sva pa midve v napačni službi, to ja. Mogoče bi pa midve mogle par povodcev kupiti.
2: Po mojem bi si vsak tale, ki zdaj... Vsi tisti, ki zdaj poslušajo, pa ki so videli, kako se na me je zdaj zataknilo, si najbrž res mislijo, da bolj, da bi pa se sprehajale.

0: informacije.
1: Nesreča na cesti Maribor-Dravograd. Zastoj so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela. Okvarjeno vozilo ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Precej jasno bo, jutri pa bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Minister za izobraževanje Borut Rončević je napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Ta vključuje prenovo učnih načrtov nacionalnega preverjanja znanja in mature ter ukinitev devetletke in uvedbo sodobne osemletne osnovne šole.
2: Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje raztegnili čez tri leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti. Zato bomo odpravili devetletko in izvedli prehod na sodobno osemletno osnovno šolo.
1: Nova ureditev naj bi začela veljati v šolskem letu 2028-2029, sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. V opoziciji pravijo, da ne poznajo ozadja hišnih preiskav pri nekdanjem šefu Darsa Andreju Ribiču zaradi domnevnega podkupovanja poslancev resnice. Menijo, da je treba te izjave jemati z rezervo, njenega predsednika pa poziva naj o tem preda dokaze.
3: Mislim, da Stevanoviču ni niti jasno, kaj je razlika med predkazenskim in kazenskim postopkom. Zato mislim, da je to oseba, ki se sploh ne zaveda posledic vseh izjav, ki jih izreče po navdihu. Jaz ga pozivam, naj vse te dokaze poda.
1: Tako poslanka Svobode Sara Žibrat. Film Fantasy je bil izbran za slovenskega kandidata za Oskarja za najboljši mednarodni film. Film spremlja tri mlade prijateljice, ki raziskujejo vprašanja identitete, ženskosti in družbenih pričakovanj. Strokovna komisija pa ga je izbrala zaradi njegove umetniške dovršenosti, avtorske prepoznavnosti in mednarodne odmevnosti.
4: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
5: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
6: Ja, živeš in...
5: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že?
9: Živeš
10: in vrveš.
0: Hrana in folk.
7: Pa muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
0: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V Betici Cityju.
13: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
14: Mir?
13: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
15: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
16: Blagovna znamka trgovine Jana.
17: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Muškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teo približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
18: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
19: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
5: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
8: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobar dan, Slovenija.
11: Hello, hello.
10: Evo, na Radio Frajer ste v družbi Lucy in Teja.
11: Ej, res je lepo živeti, a ni?
10: Mm-hmm, res je.
11: Se mi zdi, da če imaš tak dobar dan, če si v dobri družbi in jaz sem danes v dobri družbi, ker z mano dela Teja, sicer Ivano mal pogrešava, ampak kakorkoli, smo pa tudi veseli, da ste vi z nami in da nas poslušate in zato vam zdaj spustive enega od galopa.

0: Frajer. To je Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
1: Hej.
0: Ej, jaz ne vem, če ste bili vi že kdaj blizu alpak, no najbrž ste jih že videli v kakšnem živalskem vrtu ali pa na kakšni kmetiji. Ne vem pa, če ste z njim kdaj snemali video spot, ne?
1: Ja, zaradi tega, ker zjutraj je bila najna jutranja gostja Tjaša Božič, ki je pred kratkem izdala svoj nov komad, A si kaj moj, in v tem video spotu nastopajo tudi alpake.
0: No in Tjaša nam je zaupala, kakšno je bilo snemanje z alpakami.
2: Drugače, to snemanje je bilo res zabavno, pač te alpake so rekli, da načeloma ne pluvajo, da to delajo sam lame in pač mi smo šli kar na zihar, kar se tega tiče in kolegica, ki je zraven skrbela za social, pa se je tako približala tej alpaki, pa da jo malo pobožala, pa posnela in alpaka sam in pač je bila cena mokra.
0: Ej, Teja, a si predstavljaš, da pripeljamo eno alpako v studio, un šef teh alpak te reče, sej ne pluvajo,
1: ne pluvajo. Ampak ti si predstavljaj, nas ne imajo video spota, ki imajo ponovati vse popoven make-up in vse, pa popoven outfit in vse, in pol ti alpaka te tam zalije s tisto slino. Vrhunsko.
0: V glavnem, jaz teh alpak definitivno ne bom božala, no bojo pa nas božali po tepini, z njihovo pobožaj me tam.

0: večnih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj.

0: Sexual!
1: Dar pe mie ce-i menoși gledat că te băm zvilsul!
2: Ne vodi fraier na cesti! Raja poslušaj! Promet na informacije!
3: Nesreča je pred vrhnikom proti Ljubljani na cesti Maribor-Dravograd. Zastoj so med Domžalami in Šentjakobom, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, od Logatca proti Vrhniki na odseku Bizovik-Zadobrova. Okvarjeno vozilo ovira promet med Nanosom in Senožečami proti Kopru ter na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sniberja. Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Temperature zjutraj se bodo gibale od 12 do 17, na Primorskem okoli 19.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Minister za izobraževanje Borut Rončević je po slabih rezultatih raziskave PISA 2025 napovedal obsežno reformo šolstva. Med ključnimi spremembami je ukinitev devetletke in uvedba sodobne 8-letne osnovne šole, ki naj bi se začela izvajati v šolskem letu 2028-2029.
4: To ne bo neka nostalgična vrnitev v preteklost. To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
3: Tako, minister. Izrael bo v četrtek v Ljubljani odprl prvo rezidenčno veleposlaništvo, kar je zunanji minister Tone Kajzer označil za pomemben korak v odnosih med državama.
5: Izrael je pomembna država, tako gospodarsko, tehnološko, vendar pa mislim, da dvostranski odnosi so še vedno temelj in mislim, da je dobro, da odpirajo veleposlaništvo.
3: Ob obisku izraelskega zunanjega ministra bo v ospredju tudi gospodarsko in tehnološko sodelovanje. Kajzer namreč meni, da so bili gospodarski odnosi v zadnjih letih nekoliko zanemarjeni, zato želi njihovo krepitev. Britanski kolesar Matthew Brennan je dobil 16. etapo dirke po Španiji in dosegel že 4. etapno zmago na letošnji Vuelti. Etapa se je končala s sprintom glavnine, Slovenec Primož Roglič pa je tretji v skupnem seštevku. Brennan je s 4 zmagami postal prvi kolesar po skoraj desetletju, ki je na enem od Grand Tourov osvojil 4 etape.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
8: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: mater.si.
1: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
2: Angleščina, francoščina, 5.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
4: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobar dan, Slovenija, vi ste na Radio Frajer.
8: Hej, ja, v družbi Lucy in Teje ste tudi v družbi same dobre glasbe in idealno bi bilo, da zdaj, ker mi li zaključimo šihtan, da bi se sem teleportirale domov ali pa kam na lepš, ampak me se bomo usele v avto in poslušale tole glasbo, ki jo boste tudi vi slišali, tako da zdaj vam pa kar zavrtimo firc

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora je predvidena do 29. septembra. Sreda bo nestanovitna s plohami in nevihtami, ki bodo krajino lahko tudi močnejše, več sonca bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, temperature se bodo gibale od 25 do 30, vzhodnih kraji do 32.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Minister za izobraževanje Borut Rončević je napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Ta vključuje prenovo učnih načrtov nacionalnega preverjanja znanja in mature ter ukinitev devetletke in uvedbo sodobne osemletne osnovne šole.
3: Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti. Zato bomo odpravili devetletko in izvedli prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo.
2: Nova ureditev naj bi začela veljati v šolskem letu 2028-2029, sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. V Ljubljani odpirajo nov center za brezdomce, ki bo ponudil nastanitev in pomoč ljudem brez doma. Kljub temu še vedno ostaja problem pomankanja nastanitvenih zmogljivosti in programov za dolgoročni izhod iz brezdomstva. Skoraj polovica anketiranih brezdomnih oseb je brez doma že 5 let ali več, med glavnimi razlogi pa so finančne in družinske težave. Britanski princ George je pri 13 letih začel šolanje na slovitem koledžu Eton, ki ga je obiskoval tudi njegov oče William. George bo na prestižni šoli tudi živel v internatu. Šola je ena najuglednejših v Britaniji, obiskovali pa so tudi številni znani Britanci, med njimi več kot 20 nekdanjih predsednikov vlade ter igralci.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
1: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teju približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
2: Frajersko popovdne. Gasa vamov. Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometre pa krajše. Frajer radio.
3: Kdo ne more vode pit?
4: Pa kdo ne more?

0: Grabulur.
1: Zangadi.
2: Ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.